Ja, gruppen The Old Yellows till en lite trissong så kommer här då Raoul Malo, chefen för The Mavericks. Han gick väck här lite tidigare och blev bara enkla 60 år. Men för han gick väck så lagde han en sång och den heter My Last Song. Och här är Raoul Malo.

kommer lära dig mitt namn. Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna.

vad du gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får. Och vi är stolta, kan du

Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country och country är i stöte. Det är det ingen tvil om. Det och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kom nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsø-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musikknytt, sommerspecial. God sommar och god ferie där ute.

Jason Derulo och Pitbull, eller Pitbull och Jason Derulo, det var låten som heter Privacy you fick där. Vi skal over til mer engelskspråklig, og da Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother heter ny låt som du får her i Musikknytt sommerspesial når vi halvveis ut i denne runden. Og jeg kan love Rolling Stones, jeg kan love Alan Walker, jeg kan love Fjorden Baby, jeg kan love Miles Smith med flere den neste halve timen.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till Bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifrån Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby näste ut, Ilans Problemer, alltså Bergens baserat band detta Åg.

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane och sammen med Ringo Starr på denne låten Home to Us. Vi har någon få låtar igen, däribland Miles Smith som jag har lovat, och låten du får, den är ny och heter Heaven.

Ja, det var en smakbit på Miles Smith sin nya låt som heter Heaven du fick där. Du har lyttet till Musiknytt sommarspecial med Jan-Petter Svendal bak mikrofon och spakar. Jag säger tusen tack för följa och så minner jag om att Musiknytt sommarspecial går nu ut sommaren. Till vi kommer in i august då kör vi på igen med ordinär Musiknytt. I denna runden så har du fått både helt ny musik och lite musik som har kommit tidigare i 2026. Då ska vi rätt och slett runda av med Solans och Cream, lokal Cream. Du får låten som heter Perception. Ha en strålande sommar vidare. Ha det gott.

Ja, gruppen The Old Yellows till en lite trissong så kommer här då Raoul Malo. Chefen för The Mavericks han gick väck här lite tidigare och blev bara enkla 60 år. Men för han gick väck så lagde han en sång och den heter My Last Song. Och här är Raoul Malo.